0: Pečmenčino, dona po šestčich, dona po sedmich, k vám do kuchnie, kvata netko policia.
1: Policia z G.
2: Na A4 na wysokości Wachau je so sobotu večer nezbožo s ciumi autami stało 9.30-letne Biennalewej čare popuču a przewidža povšim zdaču tamne auto, kiž runie jedne na pravej čare jeduce auto přešane. 9.30-letne spyta so na to napravo ujinič a prasne do toho cečeho přešaneného auta, potom zrazu 9.30-letne do betonovej škitnej murie a so přitym lohce zranil. Všetci auta nemožach ujížo dalieč, cúko na škoda. Cia posta 1000 euro, k tomu pšinže zo zvistšišu pola zaujinuária vojn za alkoholom podľad sotiš vopodstatni z 1,16 promilu alkohola intus. Na budyskej droze Pšišecach Nemce Preuschwitz do je gmina Dobruša Huska dojnže sobotu pšipodňu k nezbožu. 70-letne vodža Favia dobeše kšivicu zastač, dokež pšijedže bus sreč puča napšečo, za ním jeduce 8,5-letne vodža BMW-a přepozže reagova a prasne do Favia. Vobaj šoféraj so lohce zraništaj, škoda na blaše 1,400 euro, nimo to opyta policia za vodžerijom busa abo pokazki svitku, ki su to šovopkič bovali. Vodžer busa by so menujci celi jednorej z mjesta nezboža zminel.

0: A zazna, pa nas činitko dale z nujnami.
1: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v nujnach?
2: Stoš, chce si voličeč do vjezdneho bvyšča ochranovskih vjezdov v Vohožanskim parku Budženku, tu nechma so dospecha 16.000 tiketov za zariadovanje od 9. a 20. oktobra do 1. novembra sú praktice vupšedate. Za piatk a sobotu bych u online-kartky že by u jednej hodiny prieč, doromady môže na 4 dňach stajne 4.000 opetovariu te svetlové instalácie s 1.000 ochranovskými vjezdami doživič. Fenojo, ki so netko merzaja a nimaja išče kartki, maja išče malo šongzu ochanuje a direktne parku Budženku ta maja išče nekotre zbytne tikete vo sebe svojbne kartki za štvortk a tež za nedželu a tež za piatke išče malo kontingent k dispoziciji. Po lenči uspešni premiere tuto zariadovanja sú se zariadovario so veselili přes ulky zajim a so nebe chutunk rodžane probléme přes pševulky nával nastali, tak písa SZ planuje tam přidatne napravy. Vážne za opetuario pak je, večorna kasa nie.
0: To a veľa viac svitače potekým dženstnišich sakskych nujinach. Vutrebno čak, Bettina.

0: Nein, das stimmt, das klingt so ballen, so wie Billy Bottom lippewärts so nichts, so wodgit, was das nicht schon war, so meine Zeit, ich nicht stelle es dann.
1: Polizias G.
2: Na, Astöri, na, wie sag ich, Wachau, je so sobo, du weißt schon, ne, so, dass es zu mir autami stauer, djöcha zice chilitne bina lewitschare popuchu, a pschewidja poschim zdatschu tamne auto, kischrune jedne na prawitschare jeduce auto pschesschane. Djöcha zice chilitne spüta so naprau winic a prasne dort, wo zecha auto, potom zrase wundo betonowe schitne mure, a so pschitem loch zesrani, schitzi auto, ne, moja, potom hižo dalje ječ cilku na škoda cija posta tisac euro, k tomu pšinže zo zvisčiš upola zauinuarja nezboža vojn za alkoholom, podla co tiš vopodstatni ze 1,16 promilemi alkohola intus. Budešinje na drevjanych vikach je 19-letne sobotu večer ľuďom vodce rozu pasanča zvoničú na to policiu, mod muž chceše kontroli so piši vúvinič, to sa neporadži, to horunia na makachu zastojnice krutko potom podľa v parku machetu, kiž by modostne tam čísnu. Prečivo muži hnedko přepytuja. A noce na sobotu Leposdorfe sú e-bike pokradnuli hodnoč 6600 €. Kole sobie ze stabilnym zamkom škitane, policja netko sledzi.

0: Bedel nadživeče, dober anje. Petina je na tom pšimni vostova, a poladnimi zromatnje do nujno. Pšet nekotrimi djemi šako smo již raz o tem razpravili, zo je mlokanje mula v Leppersdorfje nejapce zrečenja z mlokoprodukovacimi raterjemi v upovedživa. Tožto zavodo v obstrahovaše zo svoje mloko neodbudu. Tomu pak pošim zdaču tak neje, Petina.
1: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v nujnach?
2: Hajkeš pisaja Burske novinje Bauernzeitung žili tam braniborska ratarska ministerka z mienom Hanka Mittelstedt, su viacore zavode hižo nové zrečenia podpisali, ministerstve nie ani jeden zavod znate, kiš nie hižo nového partnera namakao. Pozadk za tute vupovedženje zrečenju je po artiklu Burske novinje přestrukturovanje mlokarnje. Potrešene su vo sebe zavody severnje Berlina, kiš su svoje mloko dotal do Leppersdorfa vozili, eksperča tukaja na to, zoraja vo sebe stupace kušte za transport rolu. Mlokovi industriji spytaja hižo dleje, puče mloka skročič a s tým tež logistiku eficientnejšu zčinič. Za ratarju, kiš maja dejki a dobija potekim od mloka živi byč, je važne zo so povšim zdaču, žana kriza v zvičnenju ne bliži, tak pisaja Burske novinje votorene pak je pšivšim, ke kotrim kondicijam su netko nove zrečenja v obsamknuli. To v přichodže zavodu rozsudži k tomu išče krutke zarejadovanje mlokovih pfačiznu, potom zo su so loni trochu stabilizovali, leža pfačizne tukvilu zaso na jara nizkim nivove, loni davaše přerisku 2,5 centu na litr mloka, vokom mikne je to přerisku jenoš išče mes 11 a 9 centu na litr, tak rika statistice ratarskeje komore.
0: To bi potekim vulet do sveta mloka, med lizane to žane nije, ale zavode, kotrom še je mlokarnja Müller, zrečenja vupovedživa, maja znamenča najpred raz přichod. Kak dolgo to so přichodnem času pokaza. O tem razpravješa se potekim v aktualni Burske novinje.

0: Jeliše požišo zašaltovali, nešto skumdžili, abo hiše nešto zrozumili nešče, moj to za vas hiše raz zima moj.
1: Preni važne dup, ki sme navukli, je zo stres jenoš negativne nje, ale tež pozitivne.
0: To zaleži na hormonach noradrenalin a adrenalin, vone vodža mienujce energiju v spišnišim tempje počile, tak so moze situaciju jako napjatu začuvaja a ju tak z veselom zmištruja.
1: Dale sme navukli, što vas najhušišo stresuje.
0: Ale tež, što môžete prečivo stresi činič.
1: Tam je psychologka Franciska Szymanková radiva so celé jednorie na vopsvet koncentrovač a tutun v myslach vopisovač. Tak môžete so napríklad zase lepje v šuli koncentrovač.
0: Tuž nadžiame so, môžete tuté techniky přišon raz vúživač, když se stresovaní.

Baby Rexha je tež v programje, ona ma spiel New Religion za vás. A ja tež trošku rocka vás v druhej hodine očakuje The Cure, ona spiela Olivia Rodrigo.

0: Dale podam so dodelan. W koniecach jest so zajszwykun z tydzienia mianujcy też porane hejsowało. Cia 20 raz wotmy so DSF w koniecach, a też lica miachu dwaj floraj, na kotrmajsz możesz so k najwszelakorysie melodiam rejować.
1: Hej, za taki wielki party ci wiezo też kietro wiele dzieła, kajś rekne to sabustał kluba Adrian Woko.
2: Hej, musimy na kuźni pat započi punželu, also tu tydzień smo započi natvorič. Ha, bieža ho na kuźni pat jara dere, v kuźni dzień veli ľudzi tu boli, še se subu zapčinili. Hej, to bieža ho, also kaj smo se to predstali, to subu bo.
3: Ha, gašo, také čutune spukujo, so dere veli ľudzi šišli, tak.
2: Hej, also musimo jara spukujo, so upravo, ohne dženca sobotu. Echt viele Leute, also da will es jemand da nächstes Mal schätzeilig. Schau mal, die Jahre, der dobre Bellene, wo. Ha, hi, also, wo braucht ihr?
3: Ah, Gauba da, wir pschieren den Litag, wo du schon da alle willst, aber es geht nicht.
2: Oh, Junge, ja, so musst du, also, Poprom, das Plan war, wir pschieren den Litag, Samson, Chaswoker, ein paar Tisch immer, sind auch, muss welche Natwari, Schlatschka, Budje, haben neue Ideen, es rumadit.
0: Tu i švimy, so môžeme se tež klitu zase dokonec dojeć.
1: Hej, kak vulka party budže, to dáme so překvapič.